0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چاچا چمنګ د आवाज اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیر د سفاره بس کزمون کو دعا کیږي الله تعالی تاسو هر یو شری حاجت پوری کړي. د موضوع آغاز کوجی موبایل نورو باسي پر ریکارډو لګوي زمنګ د پروګرام موضوع نو سه حواله سره دا ځان سره ریکارډ کې مونږ هم ځان سره ریکارډ کو. د موضوع آغاز کوجی
1: د مسلمانانو جرنیل او د یو عیسائی بادشاہ یو خپل واقعیا چې د یو زبردست سبق په کې مونږ تاسو لپاره موجود دی چې دې واقعې په وجه ډېر خلک بیا مسلمانان هم شو. واقعیه څنګه ده؟ اول خو په دې ځان پوه کړئ چې درې قسمه زمانې تیرې شوې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زمانه وه، دا هغه نه پس چې کوم خلک تیر شوي دي او ایمان یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړی و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې، نو هغې ته ویلی شي حضرات صحابه کرام چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان یې راوړی وي. درې قسمه زمانې دي. یو زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ملګري حضرات صحابه کرام موجود و. صحابي څه ته وایي؟ چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت اختیار کړی وي او د ایمان په حالت کې تھی د دنیا نه رخصت شوی دی، ته وایي حضرات صحابه کرام. صحیح شو جی؟ بیا د هغې نه پس یو زمانه تیره شوی چې هغې ته ویلی شي تابعین، چې چا حضرات صحابه کرام سره ملاقاتونه شوي دي او د حضرات صحابه کرامو چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان سره یعنی روړله، نو د نورو خلکو ته به منتقل کوله، نو تابعین هغه خلکو ته به ویل چې چا د حضرات صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي دي زده کړي او د دې په طریقې به عمل وکړلو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقې د هغې نه زده کړه، نو دې ته به ویل چې تابعین. او بیا د هغې نه پس یو بله زمانه تیره شوې چې هغې ته تبعی تابعین ویل شي، چې چا تابعین سره ملاقات شي هغې ته به ویل شي تبعی تابعین. درې قسمه زمانې دي. یو تابعی مسلمان، تابعی تاسو له ما تعارف وکړو چې حضرات صحابه کرام سره ملاقات شي دي تابعی. یو تابعی مسلمان

نانو جرنیل وا په جهاد کې شرکت کولو نو په دوران جنگ کې یو عیسائی بادشاہ او داغه لخر در مسلمانانو جرنیل چې کوم دی گرفتار کړلو خو چې څنګه گرفتار کړلو چونکې دا ډېر بہادر شخصیت وا یو خو ایمانی دولت ورسره موجود ایمان دولت ورسره موجود او بل په بدن باندې هم ډېر زیات مضبوط وا نو دغه عیسائی بادشاہ ورپسې خپل فوج گن شمیر تعداد کې واستولو او دا مسلمان تابعی دا مسلمانانو چې کوم جرنیل دی چې کوم دی گرفتار کړلو چې کله گرفتار کړلو چونکې دا د مسلمانانو د فوج سپه سالارو یعنی جرنیل یو چې څنګه یې گیر کړلو نو د عیسائی بادشاہ ته یې پیش کړلو وه عیسائی بادشاہ ته یې پیش کړلو او عیسائی بادشاہ دا فیصله وکړه چې دا به مونږ ووجنو وه نو هغه خپل چې کوم وزیرانو هغه ولا مشوره ورکا د خپل بادشاہ د عیسائی بادشاہ ته مشوره ورکړه چې صاحب دا مه وجنه بلکې دا یو ډېر بہادر شخصیت دی دا د مسلمانانو د فوج سپه سالار دی دا مه وجنه بلکې داسې به وکوه چې په دې باندې به مونږ محنت کوو دا به عیسائی کوه او د مسلمانانو ډېر څه نه خبردار هم دی او بله خبردار زمونږ د فوج به هم تربیت وکړي دا عیسائی بادشاہ په دې خبره راضی شو دا مسلمانانو دا جرنیل را وغوښتلو چې زما فیصله خو دا وه چې تاله د سخت نه سخت سزا درکم او تا دې ووجنو وه خو اوس ما ته مشوره دا راکړل شو چې دا مه وجنه او ده باندې به محنت وکړو دا به عیسائی شي نو برای مهربانۍ ته وي زمونږ دین باندې راوړېږه زمونږ دین هم وي د اسمان نه راغلی دی زمونږ پیغمبر هم وي عیسی علیه السلام زمونږ هم کتاب شته وي انجیل نه وي ته عیسائی شه مال بم درله درکو وزارت بم درله درکو سلطنت بم درکو بادشاہت بم درکو او تر دې پوری چې زما په کور کې یوه خوبصورته زما وی لور موجود دغه بادشاہ ورته وی چې هغه به هم درله درکو خو ته څه شه ته زمونږ په دین باندې راوړېږه هغه تابعی مسلمان انکار وکړلو چې زه نه عیسائی کېږم انکار یې وکړلو هغه عیسائی بادشاہ حیران شلو چې دا خو یوه خبره هم نه منیه نه وزارت منی چې وزارت ورله ورکم نه صدارت منی نه بادشاہت منی او تر دې پورې چې ما وته یو تا لالچ هم ورکړلو چې زه خپله لور تاله درکوم هغې سره به ته واده وکړه او هغه خو شهزادګۍ ده او باوجود د هغې دې تیارېږي نه چې زمونږ دین ته راوړېږي په دغه وخت کې د بادشاہ لور چې کوم دی هغه راغلل شهزادګۍ راورسېدله هغه چې کله خپل پلار دا بادشاہ وکتلو نو مخ باندې ډېره لویه پریشانی وه تپوس ته کوي بابا ولې خپه یا وای دا مسلمان مو گرفتار کړی دی خو لیکن دا زمونږ په دین نه راړېږي وای مونږ ورته ډېر پیشکش کو ډېر لالچ هم ورکو خو لیکن دا زمونږ دین ته نه راړېږي هغه شهزادګۍ ورته څه ویل وای بابا دا کار په ما باندې ته پرېږده.

زمون په دین باندې را لیدلې دا لوري ورته وي دا شهادتګي چې بابا ته بالکل بیغم اوسه زه تاسو سره وعده کوم د باندې به زه خپل مهنت کوم پورا اتابیغي مسلمان ای په یو کیدخانه کې واچول په یو کمره کې واچول او دا شهادتګي با او زه سره غسلوي خورې مهلت دی دی شهادتګي به څه کار وکړو چې ښایسته لباس به واچولو بهترین خوشبو به ولګوله ځان به سینګار کو او دی مسلمان تابعی له دی مسلمانانو چې کوم جرنیلو دله به چې کوم دی کله به روټۍ وړه کله ورته وبوړي خو مخکې وروسته ورته کېدله چې دا به زما طرف ته مایله شي او زه به د خپل عیشق په جال کې ګرفتار کړم او زه به دې ته بیا د ویم چې ته به زمونږ په دین باندې راړېږې نو دا به زما خبره ومني خو لیکن هغې ته څه پته وه چې دا د ایمان طاقت دی ها ایمان طاقت داسې زر دوکه کېږي نه چې چا کې صحیح ایمان وي که نه مضبوط ایمان هغه داسې دوکه نه خوري ها اوس هغه ته دا پته نه شته چې زه به هم دې سره مسلمانېږم مخکې ګوري ها هغه شهادتګۍ 40 دین پورې دغه مسلمان تابعي د مسلمانانو چې کوم جرنل له 40 دین پورې اوبه ورته وړي خوراک وړي قسمه قسم لباس اچوي بهترین خوشبو لګوي ځان خوبصورته کوي او د دې مسلمان تابعي نه ګیر چاپېره سي اخوا دېخوا تاوېږي کله کینی کله پاسي کله اخوا کله دېخوا خو لیکن د مسلمانو چې کوم جرنل له مسلمان چې کوم دا ورته مجاز ته چې بره هم وګوري دا ورته بالکل ګوري نه او د شهادتګۍ سره یاره پیدا شوه چې څلوېښت فرض خورا نږدې کې دو والا دي او تا څنګه سره دا خو ما ته اړو ګوري نو دا څنګه خبره ده نو د شهادتګۍ تنګه شوله پریشانه شوله چې زه به پلار رسه جواب ورکوم باچا سلامت ته به زه څه جواب ورکوم ما خو ورسره واده کړې وه چې په 40 دن کې به دا زه په خپل دین باندې راوړم دا څنګه خبره ده دا خو ما ته ګوري نه 40 دن تیر شولو 40 دن اوس څلوېښتمه ورځ ده سبا بس اخیری ورځ ده نن د شپې را شهادتګۍ ورته څه ویه ورته په خبرو شوله او دې تابعي مسلمان ته څه وایي وایي ته څنګه انسان یا څلوېښت ورځې وشولې څلوېښت ورځې ته وایي ځمکې ته ګورې بس مونځ کې او ځمکې ته ګورې ته ما ته اړو ګورې نه ایا ستاسو خواهشات نشته دي زه روزانه ښایسته خوبصورته لباس اچوم خسته میکف کوم دغه شانت ځان خوبصورت کوم بهترین خوشبو لګوم ایا ستاسو خواهشات نشته ته خو ما ته اړو ګورې نه څه چل شوې دي اتابعي مسلمان ورته وایي چې زه انسان یما او زما خواهشات هم شته خو لیکن زه یریږم د دې خبرې وایي د څه خبرې نه یریږي وایي انی اخاف الله رب العالمین زه د خپل رب نه یریږم زه د خپل الله نه یریږم دا شهادتګۍ حیرانه شوله وایي دلته الله تعالی کم ذکرې تا ولې الله تعالی ګوري څه مسلمان ورته وایي چې او که ما ته نه ښکاري نو زه خو ورته ښکارم که نه لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر زما د هر څه نه خبردار دی که ما ته نه ښکاري زما رب نو زه خو ورته ښکارم که نه انی اخاف الله رب العالمین زه د خپل رب نه ډېر سخت یریږم او زما د الله پکړ ډېر سخت دی ان بطش ربک لشدید زما د رب پکړ ډېر سخت دی ګورې زه د الله تعالی د عذاب نه یریږم هغه شهزادګۍ چې دا خبرې واورېدې هغه شهزادګۍ چې 40 دن په ده باندې ما محنت وکړلو او دې ما طرف ته بالکل مایله نه شو ما طرف ته بالکل ګوري نه او د ده دومره مضبوط ایمان دی چې باوجود د هغې چې الله وایي ده ته نه ښکاري خو لیکن د ده دومره ایمان دی چې ما الله ګوریا که زه الله نه ګورو نو ما خو ګوري که نه زه ولې غلط کار وکړم او بیا ورته وایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زه مسلمان یم زما ایمان په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په هغه باندې ایمان روړلی دا هغه رسالت مې تسلیم کړی دی الله تعالی وحدانیت پہ تسلیم کرے دے او وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دا قیامت دیر سخت ورزا او پا اغا ورز با یو سوری موجود دا عرش سوری ووی

0: اغسول لاند بسو کولاڑوی ورجلن طلبت امراه سات منصب وجمال فقال اني اخاف الله و زما پیغمبر د خکول وینا و زما د خکول پیغمبر خکول وینا موجود ورجلن طلبت امراه سات منصب وجمال فقال اني اخاف الله و اغسلی بر د قیامت ورز د عرش د سوری لاندې ولاړی چې یو اوچت خاندان والا یو حسب نسب والا یو خوبصورت یو مالدار ترین زنانا وای د ګنا مطالبه چانو کی او دی ورته سوی فقال انی اخاف الله زما یره د خپل رب نه ډیر زیاته کیږي زدا الله تعالی نه ډیر سخت یریګما زدا الله تعالی د عذاب نه یریګما زبر سند ګنا وکم نو زما په هغه پیغمبر باندې ایمان دی کته شاسات گئی کتل بادشاہ لوری او کت خوبصورت انسان لبی ساده خوبصورتی ساده بادشاہ د لور او سارا شادت گی تو ما بن حس اثر نشی کول ده از زو یریگم این نبات شرب بکل شدید زما در بکر در سخ دیا سنگ تا تا او گورما سنگ تا لنیت خراب کما زخو یه مسلمانی ما مسلمان شان خدا ندی مسلمان خو بر خپل نظر حفاظت کیه او شاید دغه دومره متاثر شولا چې دومره کلک او مضبوط ایمان ورده سوی و یوس خوشفاده و که سهر شو و سهر خو سلوخته مورس برکیگه ما خپل بابا سره دا وعده کړی و چې دا بزر په خپل دین راړو ما اوس داسې کار کوو چې د شپې شپې دلته نه ځو او زه هم ستاسو په دین کې داخلیږم زه هم مسلمانېږم ما ته هم دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله هم مسلمانه شه او بیا چې کله مسلمانه شه فورا پرده کوي او ورته څه وایه وایي ته مخکې مخکې ځه او زه به درپسې وروسته روان یم اوس ورته راشهدتګۍ دا وایي ځکه چې په دین اسلام کې پرده ډېره لازم ده نو وایي ته مخکې مخکې ځه او زه به وروسته وروسته روان یم هغه شهدتګۍ مسلمانی گی ولی مسلمانی گی ده مسلمان اغا ایمانی او کتلو و دا خو اغا مسلمان اوز خوز منگو ساسو ایمانونا اللہ دیره همه کلیر زیاد کمزوری شیوی دی اللہ ریز منگو تاسو بحال رحمو که بیا منگا دا اللہ تعالی شکر گزاریو دا اغای که ایمان دیر مضبوط دا مخکینی خلکو نو اغای د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ته ډیر زیات نزدیو که زمون ایمان کمزور هم دی خو زمون په خپل رب باندې دا برسره چې الله تعالی موږ جنت الفردوس کې الله تعالی مقام راکړي ځکه چې نه خو مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو لیدلی دی نه مو حضرات صحابه کرام لیدلی دی نه مو تابعین لیدلی دی نه مو تبع تابعین لیدلی دی هغه وخت مونږ خو د فتنې نه دور مسلمانان یو مونږ خو په داسې وخت کې اوسم که مونږ په خپل ایمان کې ادنا درجه هم زمونږ ده او پا دی بانی هم انگ استقامت اختیار کو او کم سی کم پر دی حق انو خو حقوق العباد پا امان نکو دا بندیان حقوق تا نیت خراب نکو دا اللہ پا ذات میں دیکھ سموی که زمان با بدن کی لک ایمان هم دیکھنا بس اللہ تعالی با چکم دی منگ جنت تا داخلی شکر چی زمان ایمان دی چی منگ دا کلمہ ویلی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه
1: چاچه د زړه د اخلاص تم دا یو زله کلمه ویلی دا به جنت ان شاء الله داخليږي یو زل به تاسو راضی یو وخت به راضی راضی چېږي به جنت ته داخليږي خو لیکن کوشش وکار دی چې په دنیا کې ځان داسې ګناهونو سره عادت نه کو چې بیا ګوري الله ناراض کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف ورزی به ګنی ډیر لوی نقصان او تاوان سره مخامخ شو لہذا گورا دا یو مسلمانانو جرنیل دا غنه متاثر کی گیا او غ ایمان اغه شہزادگی روڑی او دا غشان نسان سره د دنیا خلق نور مسلمانای دا مضبوط ایمان نه خدا الله تعالی دې زمونږ ساسو ایمانونه هم مضبوط کی او الله تعالی مو زمونږ خاتمه هم په خسته ایمان سره او په خسته طریقې سره وکړه صحیح ده کن اللہ تعالی پر ټول خبر بانی اول ما تا او بیت اصل عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زو محتاج او بیت اصل کو مجید

او بالکل یقینا خوشحال اوسې ابار اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام لومړنی حصہ اختتام ته رسیدل د پروګرام د دویمه برخه آغاز شو رسېحت خزانو پرې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکه اند کال په لیکه خپل مصروف وخت والے کول شي جی نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې براه راست د میسج په لیکه اند کال په لیکه خپل مصروف وخت والے کول شي جی

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر مې هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وړي دي، دا وګوره اوړه څومره غټ غټ دي لکه دل، او د ریجو دا وګوره ورجې کمی او کسکر پکې زیات دي، او دا دال خو بالکل کچه کچه ښکاري. دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا.
0: نو هل تا دا سی سدی سا خاص خبر ہے دلالا؟
1: هل تا تا دا یو چت لاندے خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجے صفا سترا دا لونا خالص

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اي العمل احب الي قال الصلاه على وقتها ثم بر الوالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دا پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې نشر کیږي یہ پروگرام دے سنت علاج او سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام تاسو ته پیش کړي ایسټ گو د میدی شربت پاور فلیکس ټانگ د طاقت شربت دغه پروگرام مقصد دا دی چې مونږه حتی الامکان دا کوشش وکړو چې تاسو د صحت په حوالے سره او دینی ضرورت په حوالے سره حتی الامکان ستاسو ضروریات هغه مونږه تر سره کو تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې خپل غږ آواز شریکولی شئ د فون کال په ذریعه سره تاسو مونږ ته فون کولی شئ 0309-711-8899 نمبر باندې او دا رنګه تاسو فون کولی شئ په دې نمبر باندې هم 0997-310-400 او دا رنگی تاسو مونږ سره د میسج په لارې باندې هم خپل پیغام خپل غږ آواز هغه شریکولی شئ په دې طریقې سره چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زی ته لاړ شئ هلته کې به تاسو ولیکئ آر اے بی بیا به مخکې یو ډش ورکئ بیا 85-83 نمبر باندې به مونږ ته هغه میسج وکړئ. د پروګرام په اوله حصه کې مونږ په یو دینی موضوع باندې خبره کوو او دویم حصہ کې به ان شاء الله ستاسو د کال ستاسو د میسج په انتظار باندې یو. ګرانو کتونکو دا پروګرام تاسو ته نشر کوي دا تاسو ته اوري ایسټ ګو د معدې شربت. معده کې څه قسمه بیماری وي معده ستا هغه خراب وي معده باندې بکته ستا هغه زړه نه کیږي خولې لستا ترخی اوبه راځي دارنګي ستا چې کوم دی تا سره یو غم وي یو هر وخت کې ته غمجن او پریشانې تا ته د خپل لغه غم او پریشانې سوجه هغه نه معلومه نو دا علامت د معدې د خرابتیا دی. دارنګي روټۍ تستا هغه زرن کیږي یا ستا په بدن کې سستی وي نو دا هم د معدې د خرابېدو علامت دی. ستا قبض وي نو دا هم ستا معده خرابه ده. په معده کې ستا ګیس وي یا ستا ځیګر هغې باندې درد راځي نو دا د معدې د خرابېدو علامات دي. دې دپاره ستاسو په خدمت کې تیار شوی دی ایسټ ګو د معدې شربت. دا شربت تاسو ته میلاویږي به زموږ مین مرکزي سټور محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټګرام دو سخا د رابطې نمبر 0311-1587-745. دارنګي د شربت متعلق چې څه قسمه هم تاسو معلومات حاصله وه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولای شئ موږ سخا هیلپ لاین 0311-78-787. دا تاسو ته د بډګرام په هر غټ جن ملاوي دی شي بټګرام فارمیسی نزد عدالت روڈ دارنگی اشفا دواخانہ مین بازار نزد ویگن اڈا بټګرام دارنگی عنایت میڈیکل سٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بټګرام میدان حمزہ فارمیسی نزد سکول پیٹرول پمپ میدان دارنگی کچریتا سمنگا د ٹاکوٹ نہ اورائی نو پٹاکوٹ کی معین جنرل سٹور شنا جنرل سو سخا دا میلاویگی کچری زمنگا آواز اگر تورغر ترسی نو تورغر برتونی کی نواب گل جنرل سٹور کنڈو برتونی سخا
دا شربت میلاویږي.

ده او مور او پلار زمنګ او استادو د جنت هغه دوه دروازې دي د چا مور او پلار چې ژوند دي الله تبارک وتعالى دې ژوند او صحت من ساتي د چا مور او پلار چې د دې دنیا نه رخصت شوی دي یا باغی کې یو رخصت شوی وي موږ دعا کوو الله تبارک وتعالى دې د هغه آخرت هغه خسته کی دارنګي تاسو هم د هغه لپاره دعاګانې کوئ چې الله تبارک وتعالى دې د هغه آخرت هغه خسته کی ګران اوریدونکو د چا مور او پلار چې ژوند دي نو پکار دا چې هغه خپل د مور او پلار قدر کوي دی هغه احترام کوي د مور او پلار حق هغه خو ډیر زیات دی موږ د مور او پلار هغه ټول حقوق په دغه مختصر مجلس کې شاید چې تاسو ته ټول هغه بیان نکو خو د هغې اهم اهم مقامات او حیثیت په هغې باندې به انشاء الله ضرور تاسو ته خبره کوو نو تاسو موږ سره اوسئ او زمونږ دغه پیغام او زمونږ دغه आवाज دا اوري او بیا تاسو چې کوم دی د عمل په نیت سره دغه پروګرام زمونږ اوري الله تبارک وتعالى دې مونږه صحیح طریقې سره د پوښتنو توفیق راکړي او صحیح طریقې سره د اوریدو توفیق راکړي.

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن اف ام 88.4 دا پروگرام تاسو ته نشر کوي علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم اسټ گو د مهدی شربت پاور ایکس انرجی ټانک د طاقت شربت دا شرباتو متعلق چې تاسو څه قسمه معلومات حاصلول غواړئ نو تاسو مو څخه رابطه کولای شئ په 03111 38 74 787 نمبر باندې دا شربت تاسو ته د بټګرام په هر مرکزی جن سٹورونو کې ملاویږي زمنګا مرکزی جن سٹور د محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بټګرام دو څخه تاسو رابطه کولای شئ 03111 15 87 745 نمبر باندې دغه رنگي دا تاسو ته ملاويږي بټګرام فارمیسي نزد عدالت روډ تغشان الشفا دواخانه مین بازار نزد ویګن اډا بټګرام عنایت میډیکل سٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بټګرام فارمیسي نزد اسکول پیټرول پمپ میدان پتاکوټ کې بدا تاسو ته ملاويږي معین جن سٹور شینا جن سٹور تاکوټ څخه کچری زمنګ آواز تور غر ترسی نو الته کې بدا تاسو ته ملاويږي نواب گل جن سٹور کانډاو برتونه تاسو اورای علاج و سنتی نبوي صلی الله علیه وسلم زمنګ نن مجلس موجوده د مور او پلار هغه حقوق نو د مور او پلار حقوق هغه سدي مختصر د مور او پلار حقوق او اغدادي چې په موږ باندې زمنګ د مور او پلار درې قسمه حقوق دي. نمبر 1 موږ باندې خپل مور او پلار ادب او احترام کوو. نمبر 2 د مور او پلار خدمت وکړو. نمبر 3 د مور او پلار فرما برداري وکړو. دا درې حقوق وي د مور او پلار. حضرت عمر رضی الله تعالی او بل رضی موږ بیان کړل پاره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه معصوم تا د مور او پلار دا دعا دا درې حقوق هغه خې چې ستاسو مور او پلار پتا باندې دا حق دی چې تبه دی هغه ادب او احترام کوي. نمبر 1 دی هغه خدمت.

با کئی نمبر دو او دی آغو فرما برداری با کئی نمبر تین گران اوریدن کو باز خلق داتا پوس کئی زمانگنا چی دا مور حق زیاد تے یا دا پلار حق زیاد تے او دانگ باز احادیثو کیون دا سرازی چی دا غینا دا معلومی گی چی دا مور حق اغزیاد تے یا باز احادیثو کی دا سرازی چی دا پلار حق اغزیاد تے نو دے حوالے سرا صحیح خبر اغصدا نو یاد بساتای چی دا مور او پلار حق اغ یو شانتی دے پا الواد باندے خو پا دے کے لگا باریک ونی تفصیل دے اغداد علماء کرام فرمائی چی پا ادب و احترام کی دا پلار حق اغزیاد تے زکا چی اغا ادب و احترام تا محتاج دے اغا اجری جماعت تزی اغا بار تزی رازی خلقو سرا ملاوی گی اغا دا بار جون زیاد تے رئی نو اغا دے تا محتاج دے چی اغا زیاد ادب و احترام اغا اوشی او پا خدمت کی دا مور حق اغا زیاد تے زکا چی مور اغا کمزوری نو اغا دا خدمت زیادا اغا محتاج وی فرما برداری دا د مور او د پلار د دواړو با یو شان دی کای نو که تاسو سوچو کای نو یو کې د پلار حق زیات دی بلکې د مور حق زیات دی دیم کې دواړه برابر دي نو بیا د مور او پلار او خدمت اغا یو شان شو نو پکار دا چې مونږه د مور او پلار ادب او احترام کوو مونږه د مور او پلار خدمت کوو او مونږه د مور او پلار فرما برداری کوو دا غو هر خبره اغه منو زمونږه دین او اسلام مونږ ته دا خی قران او حدیث مونږ ته دا هدایات بیانوي زمونږه دا رهنمایي کوي نو پکار دا دا چې مونږه خپل دین باندې اغه کامل طریقې سره عمل کوو ګران اوریدونکو زمونږه د دغه امت زمونږ اکابر زمونږ مشران او زمونږه اسلاف اغو په ست طریقې سره خپل مور او پلار سره وخت تیر کړل نو په هغه باندې به مونږه خبره کوو ګران اوریدونکو زمونږ په دغه امت کې زمونږ یو ډیر لوی د فقه امام حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله چیاغا په مسلک باندې مونږ یو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د فقه مدون دی حضرت امام صاحب رحمه الله متعلق راضی وی هغه با د خپل مور دومره لوی فرمابرداری کوله چې یو ځله د د مور په یو خبره باندې قسم وخوړ بیا هغه قسم وی چې هغې ماته و نو دی راوغوښ او دنه یې تپوس وکړو چې

دې زمانی د فقه مدونیم د دې مسلې جواب دا دی نه دا یو نه کړلا خو بس ته مور هغه خبره اوري هغه وته وایي چې ته هغه عالم پسې لاړ شه او چونکې د ده مور به د دغه عالم واز نصیحت اوري او هغه به پې ډېر ښه لګېده د هغه نه متاثره وه نو ده ته یې وایي چې لاړ شه د هغه نه د دې مسلې تپوس وکړه نو امام صاحب لاړ او هغه عالم یې راوغوښت او هغه ته یې وایي چې زما مور دا خبره کوي چې د ده نه د دې مسلې تپوس وکړه نو هغه ورته وفرمایل چې امام صاحب تاسو د دې مسلې کې فتوا راکوي مالا نو حضرت امام صاحب ده ته فتوا ورکړله چې بای د دې جواب داسې دی نو هغه ورته بیا ووایي چې بای تاسو لاړ شئ او خپل مور ته ووایه چې دی وایي چې د دې جواب دقسې دی نو حضرت امام صاحب داسې وکړله نو دا د مور هغه فرما برداري ده نو حضرت امام صاحب د دغه واقع نه موږ ته دا عبرت حاصلېږي چې دومره لوی شخصیت دومره معمولی خبره د مور هغه هم ترسره کوي او په هغې کې هیڅ قسمه رد و بدل هغه نه کوي نو یاد به ساتئ د مور جایز خواهش هغه به پوره کوو هره فرما برداري هغه به موږ کوو قرآن کریم ارشاد دی چې و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما صرف یو خبره به د مور او پلار هغه نه مني که چرته هغو تا ته د یو داسې خبرې حکم کوي چې هغه په شریعت کې ناجایز او ګناه وي نو هغه به نه کوي دې نه علاوه نور به حتی الامکان دا کوشش کوي چې د هغو هر جایز خواهش پوره کړي د هغو هر ضرورت پوره کړي او د هغو هره فرمابرداري هغه وکړي مور او پلار د الله رب العزت یو داسې عظیم نعمت دی چې دا نعمت الله تبارک و تعالی انسان له صرف یو واری ورکوي ګوره څومره چې د الله تعالی نعمتونه دي موږ او تاسو باندې دنیا کې نو د دې نعمتونو بدله کې الله پاک په آخرت کې موږ هم نعمتونه راکوي هغه به د دې نه زیات غوره پایدار به وي خو صرف یو نعمت داسې دی چې دنیا کې الله پاک انسان له ورکړلی او دقه به په آخرت کې د دې بدله کې ببل نه وي هغه څه دی مور او پلار دنیا کې چې کوم مور او پلار دی آخرت کې به هم دقه مور او پلار یې د دې نه غوره اوچت نوره هغه نشي کېدی نو دا واحد داسې نعمت دی د الله چې دنیا کې هم دقه دی او په آخرت کې هم هغه دقه دی.

ګران اوریدونکو موږ سره زمنګ محترم حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب هغه په دې مجلس کې موجود دي. مفتی صاحب خدمات تر اوسه پورې تاسو تر مخه او تاسو اوسه پورې دغه پروګرام د مفتی صاحب د خولې نه هغه اورېده. نو ان شاء الله مفتی صاحب لمنګه هم مقور کوو. هغې نه مخکې دا پروګرام تاسو موږ سره خپل آواز شریکولی شئ، خپل پیغام موږ ته رالیږلی شئ د 0309 نمبر په ذریعه سره، 711 او 8899 نمبر په ذریعه سره، دغه رنګي 0997-310-400 نمبر، او دا رنګي تاسو خپل غږ آواز پیغام موږ ته رالیږلی شئ د میسج په ذریعه سره. او هم تاسو به خپل موبایل کې آر اے بی ولی کئی بیا به ډشور کئی بیا به 85-83 نمبر منی موږ ته خپل میسج هغه راولی گئی. ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته شیر کئی، دا تاسو ته را رسئ، دا تاسو ته اوری ایسډ گو د معدې شربت، دارنګي پاور ایکس انرژي ټانک د طاقت شربت، دا شربت تاسو ته میلاویږي د دې مرکز شته جنرال سٹور هغه د محسن شاه ټریډرز نزد جیل مول بټا کرام.

هغې باندې حج وکړو. او بیا وایي چې هغه سړی ډېر خوشحاله شه او یو چغه یې وهکله، وایي چې اے خلکو، آیا ما خپل د مور حق ادا کړ که نه؟ نو علما ورته ووي چې د مور حق ادا کول خو غټه خبره ده، هغې دوه نیم کاله پورې تاله پی درکړلي، د هغه پیو هغه یو ګوټ چې دی د هغې حق دې ملا تر اوسه نه دی ادا کړی. نو که موږ سوچ وکړو خراسان ته، بیا مکې ته، بیا په شا باندې خپل مور هلته رسول، بیا په هغې د حج ارکان او افعال ادا کول، بیا هم علما هغه ته وایي چې نه، د هغه پیو د هغه یو ګوټ حق ته عمه نه دی ادا کړی. دغه شانتې امام امد منقدر رحمه الله دا عمر یو لوی عالم دی او د ډیرو احادیثو راوی دی. د ده متعلق راځي وایي چې ده به خپل مخ کته په ځمکه باندې خاورو کې ککړ کړ، او بیا به خپل دا مخ راوچت کړ، خپلې مورجانې ته به یې وایي چې ای زما مورې، زما په دې مخ باندې خپل خپه کېږي. دا ناغمون به د ده په مخ خپل خپله خپه کېښودله، نو دی به ډېر غټ خوشحاله شو او وی به چې ای زما مورې، د دې نه هم زیات کړې ذلت او د عجزۍ یو بله طریقه ما ته معلومه وې، نو ما به ستا مخکې هغه عمه اختیاروله. نو ګرانه اورېدونکو، د مور او پلار ډېر غټ او ډېر لوی هغه حق دی. مقصد دا دی چې مونږ د خپل مور او پلار د حق ادا کولو والے جوړ شو. مونږ د خپل مور او پلار حق هغه نشو ادا کولی، خو دا به کوشش کوو چې دا چرته زمونږ نه هغه ناراضا نشي، دا چرته زمونږ نه هغه خپه نشي. د مور او پلار دعاګانې دا به مونږ چې کوم دی هغه اخلو، او د مور او پلار هر قسمه فرما برداری حتی الامکان خپل وس دس د توفیق مطابق مونږ به د دو هر جایز خواهولو کوشش مونږه هغه کوو. علما کرام فرمای چې حضرت سلیمان علیه الصلاه والسلام یو واقعا د مور د خدمت متعلق علما هغه ذکر کوي. حضرت سلیمان علیه الصلاه والسلام لا الله تبارک و تعالی دا اختیارات ورکړو چې د هغه په هوا باندې په پیریانو باندې اختیاراتو، دا د هغه معجزه وه. په هوا کې به د هغه تخت هغه روانو، او هغه سره به په خپل تخت باندې نور هم ډېر کسان هغه ناست وو. نو یو ورځ وی دی په تخت باندې هوا کې هغه روان دی، کته ګورې نو په دې ځمکه یو ځای کې داسې اوبه دي خوړ لی هغه روان دی، او دا خوړ یو ځای کې په کته دا اوبه غر کېږي یو دم، او ټولې اوبه په یو ځل داسې یو دم یو ځای کې هغه غر کېږي. نو ده دا منظره ولیده، ده ته سعجبه او ناشنا منظر اخکاره شه. نو ده هوا ته حکم وکړو او خپله هغه تخې دغه ځای کې کینو. بیا پیریانو ته حکم وکړو چې تاسو کته لاړ شئ او د دې حقیقت معلوم کړئ چې دا اوبه چې داسې غر کېږي په کته، نو دا چرته ځي. چونکې پیریانو سره دا اختیارات شته چې هغو داسې ځمکه کې دننه ننوځي، نو پیریان کته لاړل، بیا واپس راغلل او ده ته یې وویل چې بس لاندې یو غرګی دی تک سپین ډېر خسته، دا اوبه ځي په هغه غرګي باندې لګي او بیا هلته نه روکېږي. حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا غرګی لاړ شي اوچت کئ او راوړئ. نو چونکې پیریان د هغه تابع وو، بیت المقدس پیریانو جوړ کړلی، هغو په دې باندې اختیارات شته چې هغو درانه کارونه وکړي. نو پیریان لاړل او دغه غرګی راوچت کړ او د سلیمان علیه الصلاة والسلام په مخ کې کیښو. نو حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام د الله پاک نه سوال وکړو، یا الله د دې غرګی په حقیقت باندې ما خبر کړي. نو الله تبارک و تعالی هغه غرګی کې یو دروازه وکولاو کړله چې سلیمان علیه السلام وکتل، نو دنده یو ځوان دی په مانځه باندې ولاړ لی، هغه سلام وګرځو. نو سلیمان علیه السلام په سلام وکړو، هغه وعلیکم سلام ووی،
نو حضرت

سليمان عليه الصلاة والسلام تنه تپوسوکو چې تاسو کې ما غوي چې بزا یو انسان ما حضرت سليمان عليه الصلاة والسلام ورته وي چې تدا په کوم ځای کې او د دې څه حقیقت ته مونږ ته تفصیل بیان کا ما غوي چې جما ته اس پته نشته چې کوم ځای کې ما خو بس ما زما یو مور وا ما به د خپل غمور خدمت کو نو دوه ته وایي چې ستا د مور تا ته څه دوا کوله نو وایي چې زما مور به دا دوا کوله چې یا الله زما دې زویله ژوند ورکړي خو په دنیا کې ام نه وي هغه ژوند په اسمانونو کې ام نه وي ځکه چې دنیا دا ژوند خو ما ولید دا خو د تکلیفونو نه د دردونو نه د غمونو نه هغه ډک دی نو د دنیا ژوند هغه د ده نه وي او په اسمانونو کې هم د ده ژوند نه وي ځکه چې هغې وي څنګه د دنیا دا ژوند د غمونو دردونو تکلیفونو والی نو داسې به د اسمانونو هغه هم وي نو یا الله زما د زویله خو ژوند ورکړي خو چې دنیا کې هم نه وي او اسمانونو کې هم نه وي نو دا دوا به هغې کوله بیا زما هغه مور وفات شوه ما چې کله هغه په قبر کې خښه کړله او زه د هغې د قبر نه واپس شوم نو بس ما چې وکتله داسې یو جنماز دی او بس په هغه جنماز سره کوزه پرته ده او هغې باندې ما اودس چاره دام وکړو اما وایي چې یو دوه رکاته کوم چې خپلې مور ته دعا وکړم بس هلته کې مې یو دوه رکاته وکړله او له هغه ځای کې ولاړم نور ماته پته نشتی نو حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ګوره د ده مور ده ته داسې دعا کړوه چې یا الله ده ته ژوند نصیب کړي خو چې هغه دنیا کې ام نه وي هغه اسمانونو کې ام نه وي نو الله تبارک و تعالی دې داسې ځای ته لېږلې او داسې خسته ژوند هغې ورته ورکړلې نو وروڼو مونږ دا خواهش لرو چې زموږ عمر دې هغه زیات شي نو په کار ده چې دا زیات عمر د مور او پلار دعا سره وي نو دا به په آرام وي دا به په سکون وي د مور او پلار دعاګانې به مونږ هغه کله اخلو دا به زموږ په حق کې هغه کله قبلېږي اله چې مونږ د مور او پلار حق ادا کوو د دو نافرمانی کوو که مونږ او تاسو وګورو نو نن سبا زموږ په دغه معاشره کې مور او پلار چې دي نو د هغو حقوق هغه نه ادا کېږي ډېر خلک داسې دی چې الله دې ورته معافي وکړي د هغو مور او پلار هغه ډېر شکایات کوي بلکې تقریبا اکثر خلک نن سبا داسې مونږ څخه ملاویږي چې هغه خپل د الواد د نافرمانۍ شکایات مونږ ته هغه کوي نو دا دنیا کې د انسان لپاره د تکلیفونو د دردونو د مصیبت د پریشانۍ ذریعہ ده او په آخرت کې به دا هم مونږ لپاره د عذاب او د الله تبارک و تعالی د ناراضګۍ یو سبب وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد د الله تبارک و تعالی رضامندی هغه د پلار پر رضامندۍ کې ده د الله تبارک و تعالی ناراضگی هغه د پلار په ناراضگی کې ده نو

0: پروګرام مخکې کوم دغه تقریبا ختمې دوه ولې ده بلکې یو سلو 15 منټه دي نو ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پېښ کړي د میډي سیرپ اسید وو او کله چې په میډي کې زخم وي د شان دي تیزابیت وي او ادرسي ولا راځي یا خلې نه بدبین راځي یا خوراکي نه هضميږي د دې ټولو دغه لپاره تاسو اسید گو د میډي سیرپ هغه استعمالول شي د دین علاوه ګران اوریدونکو کله چې په جسم کې څه قسم کمزورتیا وي واړه ماشومان دي هغه کمزوري وي نو هغه هما پاور ایکس انرجی ټانک دا استعمالول شي د طاقت لپاره نو ان شاء الله تعالی د هغه جسم کې به هر قسم کمزورتیا به تر الله تعالی ختمي د دغه سیرپ په ذریعہ باندې او دا دواړه سیرپ به تاسو ته ملويږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نس جیل موډ بټګرام کې او د دې نه علاوه کدي سیرپ په حواله سره تاسو څه قسم پوښتنه سوال لرئ نو تاسو په هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ 0311 3874787. نو ګران اوریدونکو پروګرام کې زه حضرت سره موجود هم شروع نه وهله تر اخره پورې نو زه به تاسو نه اجازه غواړم او نوري خبرې ترې چې کوم دي هغه به تاسو سره حضرت کوي او هغه به هم د پروګرام وخت کم دی هغه تقریبا ختم شي نو تاسو به اجازه غواړم مالا اجازت رہ کے راتون کے پروگرام پوری تے اللہ پامن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جگران اور دین کو زمنگا دغه پروگرام چونکہ وخت هغه ختم شوی دی نو مونږ په دغه پروگرام کې چې څه قسمه خبرې اترې غلطي یا ساس خبرې چې هغه ستاسو د مزاج او د طبیعت منافع موافق نه وي تقریبا معذرت ساسو نه غواړو او دارنګي تاسو موږ سره هغه خپل غواز اوم شریکولای شئ تاسو په کوم موضوع باندې خبرې اترې کول هغه غواړی د موږ ته د غیر نمای اوم هغه کولای شئ او دارنګه تاسو د صحت په حواله سره یا د دینی معلومات په حواله سره څه قسمه معلومات کول غواړی نو موږ تاسو په خدمت کې هغه حاضر یو موجود یو د هر ورځې لسو بجو نه واخله تر یو لسو بجو پورې مونږ به تاسو نه اجازت اخلو آئنده پروګرام پورې مونږ له اجازت راکوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

د مېدی سیرپ ایسید ګور واخلئ کوم چې د ضلع بټګرام هر خه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دی

0: اپنا دا خو پمنګ خرسه
1: نن دې خو نن نه یا خو پته نه لګي
0: ویٹامین سی پیس واش را روان دے او دا زان لخا بخار اوڑے خا ولی نه ختمه دا دې د پاره دی خشکی به ختمه دو سر ویخته به بندي او تاسو کوم ویختو زین هغه به نوزي
1: ها دا معلومات کوم زما ته خشکی دې زیاته جن ما دې
0: دې د پاره دا وړو تیل وسره خامخار حواله ها او ځان خیال ساته ډبه تور دې
1: کار استیند
0: اوکے لا پام دې زیاته مننه دا خو نور وا نور څوک نشته نور نور سوک نشتا صفر 311-720-5726 السلام علیکم جی جناب سوک دکم زینا
1: دا مانکے
0: نا تبسمو تبسم پا خیر آلے تا سب یا مور مونگا خیرے کئی بل کر شی بیا بس
1: کرے
0: وعدے کے جس آتا اس کا پتہ نشتا نماتا خود پتر وعدہ کی خوب مزیدار مزیوی خوخکل ناوی پکیوی بیا پکی لگتار پر خوب سڑے یاد کو خواخ خوخکل خواخیوی او اندروروی یوروی اسخروی او نوی کوروی خوخکل ڈولیوی جنگون خوطار زی کتا خمور سرم جنگ کے گا نا جنگون خوبا کے دا نکون خود پاکتا خبر کھوما دا نکون دیر پار پیدا شوی جی جنگ بکے تخپل اخین بس بیا یورز دی وخی دور وزی دی وخی چی دریر وزی دی وخی کنا نو بیا بو چی یار زینور نوا او نو چې ته خینه به تاسو سره به خلک خی کنه ښه واده کې واده چې کم دی واده نه ته انکار نشي کولی دا سنت دی ښه په دې باندې الله خفه کیږي او کنه بیا به په یو خپل ګوډه شي بیا به څوک رښتیا اوس وکړه بیا الله تعالی په یو خپل ګوډه کړي بیا خو به څوک رښتیا نه رالیږي ښه نو ټینشن ستا نوم سره ګولې تبسمو خا خا تبسم ست چی بوډه شي کنه او تا نیا استا دغه ته نو سه ته خلک وای چې ستار نیا سنوم دی هغه بوتي تبسم وای دا خرج د کونم دی اجي نه پر دې نو می خاوته نو ورشه دغه دغه نه دی میډیکل سٹور چې کم دی په دغه ټولو کې ملاویږي او په دغه مانکه کې بلا دکانونه دي ټولو کې ملاویږي ښه ځان تر حواله ښه ته بسمو اوکې جی ښه مونږ تر واده بیا وایې ښه مونږ ته بیا د واده وایې چې ټول درشو اوکې الله پام ډېر زیاته مننه شکریا دې په واده کې سوي په واده کې غټي روجي وي درې روجي وي بنارسی وي کالی وي خواخی وی اسخر وی السلام علیکم ورگتا سوک دا کم زینا

0: جنید خان د شنګلی نه کم ریډیو رې ماشاء الله ماشاء الله څنګه چلے یار خیر سوک سوک اورے ٹول اورے بابا دی موری
1: بابا موری اپنار موری
0: ماشاء الله ماشاء الله باران شته که نشته مونږ ته بیا د واده ووایه چې ټول در شو اوکے الله پام ډېره زیاته مننه شکریا ده په واده کې سوي په واده کې ماشاء الله باران شته که نشته جنید خان د شنګلی نه کم ریډیو رې ماشاء الله ماشاء الله څنګه چلے یار باران بابا اول جناب سن بلاک ځان ته راوالی زما مینوال او زما چې څومره مینوال دي هغه سن بلاک خامخا راواخلی ښه یو یو سن بلاک خامخا چې یو یو راواغستی یو ټرک پر اغستی تاسو به یو ټرک خالی کړئ چې یو یو کس راواخلی د خپلو لاسونو لپاره کولډ کریم راوالی چې د خپې نسخه بوی نه ځي نوکونه هم خیسته خیسته وي خپې هم زبردست وي بیمارۍ هم کمی کمی وي مینوالو پریکلی سپری پریکلی پاوډر راواخلی دا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د پشاکال چې کوم دی څوک ته پشاکال وایي څوک ته پشاکول وایي څوک ته پشاکول نو دا د دې لپاره تور دی ښه دا خامخا لګوي یخ پاوډر دی او یخ سپری دی ګورو چې پلان باندې څوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام بھائی دې خرې څوک د کوم ځای نه برقی والا کمی برقی والا خا تاسم بس سکوی خو خا سٹیپا تور شنو برقی زان سر یو سیو خا برقی والا سنگ خی
2: آو دخی تاسم

0: شوی نی او نو ایک ٹیلنٹ چې کم دی هغه مخه تراشی او هغه د خیبر پختونخوا نوم روښانه کړي د پاکستان نوم روښانه کړي نو دا هم په ذهن باندې وا چې دلته هم د دې خلکو هم دا حق دی چې د دې کلاریان په لوبه کې سوالي او د دې خلکو دا خپل لا خوښېدونکي ډېره لوبه تماشې د کرکټ دا نږدې نه ویني دلته انویسټمنټ راشي او دلته د خیبر پختونخوا سافټ امیج او د پیس مین میسج د امن میسج دنیا ته لاړ شي.
1: صحیح ډېره مننه کوم نواب صاحب. دا راته هم وایم دا کوم لیک چې تاسو ارنج کړی دی آیا دی کې صرف د خیبر پختونخوا پلیئرز دي یا مطلب د نورو ډیسټریکټ د نورو چې کوم صوبې دي پنجاب دی سندھ او دغه رنګ بلوچستان دغه پلیس بکم دغه انکلود کېدل شي یا صرف خیبر پختونخوا چې سمره پلیئرز دي لوکل دي کې انټرنیشنل دي ټولو د پاره دي
0: دالی د خیبر پختونخوا لپاره خو سپیشل دی خو دغه لپاره پاکستان ټول کلاریان پر ډاکټر انګلیس کې شامل دي او دغه لپاره پاکستان د ګډ ګډ نه کلاریان به دي.
1: صحیح صحیح مطلب د کار زنه چکم دغه دغه چکم د پلیئرز دغه دغه انکلود کېدل شي. دا راته وای د دې سلیکشن چکم دغه څه پروسس دی سلیکشن د پاره څه طریقه کار چکم دی میکانیزم دی هغه تاسو ریډی کړی دی
0: یو خزر چې پروون پر کلاریان دی چې فرست کلاس کړی چې پاکستان کړی دی چې مشهور کلاریان دی نو هغه وای نو ډرافت انګلیش کې شامل دي نه علاوه نور کلاریان د پاره رجسٹریشن دی او کوم نیو کلاریان چې د غیر پاره ٹرائلز کیږي په پټاباد کې په خبر کې سوات کې ری خان کې نو هغه ٹرائلز وا دا غیر نو کلاریان منتخب کیږي او هغه ڈرافٹ انګلیش یې سره جوړیږي او لوکل ووم پینزو کلاریان په هری او پرنچایز کې شامل دي هغه وا
1: کوهستان دغه چکم لوبغاړي دي د دې چکم پلیئرز دي نو هغه به څه طریقه کار کوي هغه به دغه ځان څنګه چکم دغه کې انکلود کوي ٹرائل بیس چکم دا به کله نه شروع کیږي چې هغه تلک معلومات وي د دې باره کې.
0: حاجی اوس خو هغه لینک مونږ شیئر کړی دی هغه لینک پاتې کلاریان خپل رجسٹریشن کوي او چې کله بیا ایبټاباد کې ٹرائل زی نو چونکه دا ایبټاباد سره ایڈجسن ایریاز دین دی تبا دی رازی دل تبا ٹرائل زور کئی او دی ٹرائل پا مونیان بانے با مخی دی بیا سیلیٹ کی.
1: صحیح او دا رہتو ہوئے کم چیدہ گتا سو لنک کم ایشو کر دی ٹرائل بیس دا پارا چاکے مندی با خپل سیلیکشن دا کئی رجسٹریشن چکم دیا گا با کئی دا رہتو ہوئے دی رجسٹریشن سے فیس وغیرہ شتری کنیش دی دا فری آف کاسٹ دی مطلب موجود نے
0: زمونږ دا کار دی چې مونږ والا کانو نسان براشی یا فار ایگزامپل شاید پریدی براشی جنہ احسان براشی یا شرشا براشی یا نو کلاریان براشی اگئی والا کان سیلیکٹ کی وغیر ڈرافٹ انگلیسی سب جوڑی چی بیا پرینچائزی چی چا پرینچائز اغسط ہے او غا پا غیب آنے بلا انویسمنٹ کی بیا غیب تا چی کم الگ ضرورتی اگئی بہو چتی اگر آئی کار دے ٹیم کے شامل ہوئی آئی کار دے اگئی کہ زمونگ دا لیگ سخ مسئلہ نہیں صرف لیگ اور دا ڈرافٹ انگلیس تیار رہی دا لگانو سلیکشن با میرٹ پانے کئی او اگر لیگ کے با ڈرافٹ انگلیس کے بس لور بین جسو کا لگانی ٹولا کم از کم دورہ پہ جوڑی گی نو دا گئی نہ چاہیے بیاسو کو جاتے ہیں اگئی با بیا پوری چاہیے تک کم ضرورت تے دا ٹیم دے جوڑی دورہ پارا مضبوطی دورہ پارا نو هغه سره بیا زمونږ کار شته نه اده فرانچایزي کار دی دای له کوچز کار دی زمونږه ډراپینګ لیست تیارولی او په میرټ باندې چې ٹرائل سکول ٹرائلز کې لگا پلیئرز سره ګوري.

ټیم چې دی جناب هغه په 170 رنزونو باندې هغه آؤٹ شوی دی او دغه رنګه انډیا چې دی جناب هغه دغه میچ هغه ګټلې دی 90 رنزونو سره. د دې چې کوم سکور کارډ دغه تاسو سره زموږ شریک کوم نو بالکل جناب د انډیا له خوا سوریا ونشی هغه 20 رنزونه کړیو، ابھیشک شرما هغه 8 رنز، ایشان کیشن کم چې وکټ کیپر بیټر دی هغه 81 رنز، شریس ایئر کم چې کپتان دی د انډین کرکټ ټیم هغه 25 رنزونه، دغه رنګه تلک ورما هغه په 60 رنزونو باندې نټ اوټ راغلی دی، رینکو سنگ هغه په 12 رنزونو باندې اوټ شوی دی. د دې نه علاوه شیوم ډیوب هغه په 6 رنزونو باندې اوټ شوی دی، بلکې نټ اوټ راغلی دی. انفیر د زمبابوے لخوا کپتان سکندر رضا 4 اوور کې 47 رنز ورکړ دي، یو وکټ تومنه ته ملاو شوی، موزو ربانی یو وکټ ترلاسه کړ دي 4 اوور کې 36 رنز، نگار واه جنہ باغ پتری اوور کې 43 رنز بدلی کی یو وکټ، بریڈ ایونز هغه 4 اوور کې 44 رنز بدلی کی یو وکټ، دغه رنگه جناب نیان ہوری هغه ما یو وکټ ترلاسه کړ دي، او دغه رنگه بینٹ هغه ما یو وکټ ترلاسه کړ دي په 2 اوورونو کې 22 رنز بدلی کی. سو جناب جواب کې زمبابوے پوری ٹیم چې دی جناب هغه په 129 رنزونو باندې آؤٹ شوی دی، چې دغه برین بینر چې کوم دی جناب هغه 32 رنزونه، دغه رنګ کورن چې کوم دی جناب هغه 1 رنز، اور ڈائن میل چې کوم دی جناب هغه 12 رنزونه، ریان بل چې دی جناب هغه 20 رنزونه، سکندر رضا په 0 رنز باندې، اویس سیری هغه 2 رنزونه باندې، او دغه رنګ کوم چې وکټ کیپر بیٹر دی مرومانی هغه 24 رنزونه، ایونز چې دی جناب هغه 19 رنزونه، او دغه شان دی جناب مزربانی هغه 7 رنزونه باندې نیٹ آؤٹ راغلی دی. سو جناب په دوی منی ٹی 20 میچ کې انڈیا زمبابوے لا 90 رنزونه سره هغه ماتې ورکړې ده، سیریز کې 2-0 سره برتری ورته ترلاسه ده. نن په درې منی ٹی 20 میچ د زمبابوے او د انڈیا ترمنځ هغه د پاکستانی وخت مطابق 7:00 شروع کیږي. سو جناب د دې حوالے سره کوم اپډیټس وي او هم تاسو سره د پروګرامي سره جوړو دا د سپورتس حوالے سره کوم اپډیټ ما سره لیک موجود و نو هغه میتا سره سره شامل کړل دې سره سره نور اپډیټ ما سره موجود دي. سپورتس حوالے سره کوم اپډیټس جناب هغه سره سره د پروګرامي سره جوړو اولنګا پریمیر لیگ چې دغه شروع شوی دی، شاهین شاه افریدی میچ دورانګه چې کوم دي جناب هغه ډراپ کړل دي، او کرپشن یونٹ افیشل سر چکم دغه شکایت کھڑے دے شہر میچ درا کے پاکستان چکم مائناز بولر دے شاہ انشاء افریدی پالنگا پریمیر لیگ کے اگر میچ دوران کے چکم دے ڈراپ کر لے شیوے دے، لہذا اگر خپل شکایت چے دے اگا کرپشن یونٹ تچ دے اگا رسول دے. او دې سره ستاسو ویبل اپډیټ درکو جناب د بنگلاديش کوم فاسټ بولر دی ناهید رانا د اسټرالیا خلاف چې کوم دی ټیسټ سیریز هغه نه بهر شوی دی، یاد دی دا ناهید رانا چې کوم دی جناب د زمبابوے خلاف چې کوم دی بنگلاديش میچونو هغه دوران کې چې کوم دی هغه دی د اجرای شکار هغه نه بعد کې جناب داستا خپل دل سے دل میں دا اسټرالیا ټور چې کوم دی جناب هغه نه هم بهر شوی دی.

0: الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دی د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وقال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألفا والمرسلون منهم 313 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمن FM 88.4 بٹاگرام زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وی نه تر 2 بجو پوری په ریډیو امن FM 88.4 بٹاگرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0397118999 باندې ټلیفون کولای شئ 8583 تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمین دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاوز دا سوالات و تپوس مگنا کولی شن گران اور ادن کو سنگ استاسو علم کی دا چی دا قرآن او دی حدیث پر رنا کی دی عقائد یو سلسلہ منگا شروع کر دا پر ان منگا دی قرآن متعلق عقائد اغزی کر کرل چی دا قرآن متعلق دیو انسان سا عقیدہ پکار دا او هغه کې بیا عقلی او نقلی دلایل موږ ذکر کړل په عقلی دلایل کې یو دلیل دا هم دی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کچرته دا انسانان او جنات را یو ځای شي دو اتفاقو کی اتحادو کی پدے خبر منی چی دلی قرآن پشانی کتاب راڑو نو اللہ رب العزتوی چی لا یأتون بمثلہی دلی پشانی کتاب دونی شی راڑ لی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگرچہ کدا دیو بل مددگارو مشی دیو بل مرگریو مشی خوبیاو مدودا سی کتاب نشی راڑ لی نو دو قرآن دی حقانیت چکم مختلف دلائل دی پا اغا دلائلو کی یو دلیل داو مده چه قرآن پشانی کتاب ننا پوری چا نده پیش کرده او مختلف دور کی خلقو کوششو مکرده خاص کر که دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دور کی چه مخالفین ډیر زیات پا عروج منیو او اسلام نوے نویو پا اغا ٹیم کیو ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مقابله کې داسې خلق راجه مشی دي وې دي عربو خلکو یو سړی چې ډېر مشهور شاعر او پوه او ذهین او فتین انسانو هغه ته وی چې زمونږه
به تاله د هر څه انتظام وکړو، تاله به خرچه راکوو، ستا څه ضروریات دي هغه به مونږ پوره کوو، ته یو څو ورځې چې کوم دی یا یو څو میاشتې په دغې کې دننه کښېنه، په یو کمره کې په کور کې دننه کښېنه او سوچ وکړه او د دې قرآن په شان قرآن ته مو ولیکه او بار ته راړه. او مختلف صورتونه یې هغه له ورکړي وو، هغه دننه ټول ضروریاتو خیال به یې ساته، د کور سودا به یې وله کوله. هغه دور کې چونکې اوښانه بي سارولې، قرآن دا دعوه کرده چې د قرآن په شانې دغه څوک نشي راړلی، کتاب څوک نشي راړلی. لهذا ته سوچل وکړه چې مونږه نعوذ بالله دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دروغجن کو او د ده منونکي دروغجن کو، زمونږ دین بچ پاتې شي. سوره کوثر یې ولله لیکلې ورکړې وله، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وغه ډېرې ورځې دننه ناستو سوچ کوو کوو کوو کوو کوو کوو تر دې پورې چې هغه څه نتیجې ته ونه رسید. نو هغه آخر کې دا ولیکل چې ما هذا قول البشر، دا د یو انسان خبره نه ده چې د دې جواب زه ولیږم. او دې سره سره که یو کس د قرآن انکار کوي، نو په دنیا کې وسومه ډېر خلک داسې دي چې هغه آسماني کتابونه مني، لکه عیسایان انجیل مني، یهودیان تورات مني. نو که یو کس دا انکار کوي چې یو یهودی دا انکار کوي چې قرآن د الله کتاب نه دی، نو هغه نور دلایل خو پیش کولی شي، خو دا نشي ویلی چې الله رب العزت چرته کتاب نه دی رالېږلی، ولې پخپله هغه د تورات منونکی دی. د قشانی یو عیسائی که وی چې الله رب العزت چرته کتاب نه دی را لېږلې، دا دعوا غ نه شي کولی، ځکه چې هغه پخپله دی انجیل منون کې دی. او قرآن کریم تاریخی واقعات او کم احکامات او کم شرایع او کم طور طریقه چې خود دغه یو انسان نشي پیش کولی. انسان فرض کیا د دې مثال منګه داسې واخلو، زمنګ یو نیکه تیر شې دی، ور نیکه دی، هغه د نن نه سل کاله یا دوه سوه کاله مخکې یو کور جوړ کړ دی، او هغه کور ډېر زیات ښایسته دی، هوادار دی، هر څه پکې شته. خو نن سبا دور کې انسان دومره ترقی کرده، که د سل کاله مخکنی کوري یا دوه سوه کاله مخکنی کوري، نو هغه نن سبا دور کې نشي چلیدلی. ولې سل کاله مخکې یا دوه سوه کاله مخکې کورنو کې د اوبو فیټنګ نه و، د قشانې د بجلی فیټنګ نه و، د قشانې د ګیس فیټنګ نه و، د قشانې کورنو کې دننه به باتروومونه نه و. نو ټیک شله، هغه خو به هغه دور کې ډېر ښځې دي انتخاب کړي او ډېر ښه سیمټ به یې لګولي او ښه مثاله به یې لګولي، خو نن سبا دور کې هغه نشي چلیدلی. دا صرف سل کاله مخکنی خبره کوو مونږه. اگر ډېر زیات یو قیمتي عمارت وي، خو هغه اوس نشي چلیدلی. دغه شانې سنی احکامات او سنی خبرې دي. نن نه دوه سوه درې سوه کاله مخکې

الله پاک چې څومره نعمتونه را کړې دي الله پاک په قران کې چې ان خلقناکم دا څه شی زونه چې دي دا ما تاسو ټول له پیدا کړې دي څه چې په ځمکه کې دي هغه ما ټول انسانان له پیدا کړې دي یو انسان په غیمنې قبضه واچي او د مار په شان یې غیمنې کینی نو الله رب العزت وی چې دا جایز نه دي دیو جنا قران هغه اصول چې هغه قران ذکر کړ دي هغه منځان په کول پکار دي هغه اصول څنګه چې موږ دا وی چې توحید شو رسالت چې دا خو بسوک منی او سوک منی منی خو د قران دا اصول چې دا هر انسان منی دا د هر انسان ضرورت دي نو دا د قران د حقانیت یو غټ دلیل هم دی.

پلس وکیل په ذریعہ معنی یا خپل جب نو وی چې دا خبره دا سیدا نو بیا خو سیش له بیا خو خلا وشل طلاق وشل دا آزاد شلله او کنا خاون نه حاضریږي نو بیا به حکومت هغه مجبوره کوي. نن سبا حکومت ته ډیره زیاته اسانه ده چې یو کس چې دی هغه مجبوره کی. لکه د هغې ټولو کې غټه خبره دا ده چې نن سبا عدالت حکم ورکی چې د دې سړی چې دنیا په هر ګوټ کې درشنا خطی کارډ بلاک کوي. نو چې کله د هغه شنا خطی کارډ بلاک کړ هغه نه شیشې اغستی شي نه شیشې خرڅولی شي تر دې پورې چې هغه بیا موبایل ومني شي استعمالونی موبایل کې چې کوم سیم منګه اچول دی هغه باقاعده زمونږ موبایل ومه رجسٹر کیږي او زمونږ سیم چې دی هغه مونږ په شناختی کارډ من راوباسو. نو دا کس په دوه ورځو کې حاضر شي. بهر حال که داسې څه عذر داسې څه مسله وي نو بیا ښځه بالکل خلا اغستلی شي او خاون چې دی که چېرته بیا دغې خاوند خلا ورکړله نو دا خله چې دا بیا جایز ومه ده او ښځه به آزاده شي بیا دا بل ځای کې نکاح ومه کولی شي.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کے وی کے, ویلکم ہزار ڈویژن, اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ وٹاگرام پیپل. This is me, Faraz Arjay Salah Khan, and you are directly listening to me from Radio Aman FM 88.4 Bittagram. Hope you all are doing fine. I want to say beautiful smile, a beautiful face. I want to say happy, healthy, and prosperous. You guys are the shining star of our show, and your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Sunday, so it is a day Sunday today, and I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful day. مہربان قدردان انتظار کی گھڑی ابھی تمام آ کے ہے. آپ لوگ وہی جانا آر جے سلا زیم سس ہو سس دو سس قرب آر جے سلا دس مغ گواز اور ریڈیو امن ایف ایم ایف ایم آت ات اشل سلو بڑی گرام نے بالکل نیک بنی گوان پر خیر رکھ لے جس سے مجھے جوڑ تکڑا تازہ خوشحال و سکال پر مزہ نیک میں دونوں آنی کھلند سبرو جوڑی حالات واقعات بخیفی اور موسم دے گرمی بے انجوائے کے وہی ہے دې سره سره د ژوند رنگینې ملا ډېرې ښکلې مزې ګانې ترلاسه کوي. نن ورځ د دې توار لپاره به کې ورته ویلی شي یوم الاحد په انګلیسي ورته وایم سنډي یا ورته مونږه هالیډي هم ویلی شو. که د نن ورځې خبرو وکړو نو د جولای د میاشتې شپږشتمه نیټه او کال د 2018 کې به نشه بده ننف مای کنسرن. اوکې سو خبر خدا جی فرسٹ آف آل سو وٹ آئی چی دسو وخش صبر جسٹ ا منٹ ویٹ

0: May I know who's on the line? May I know who's on the line? So, khabar kya hai lekam zay zamaru, please. Yeah, man, just a minute, wait, please. Awaz me dis yet slow de nara uchati ke try koma. Hamda ka sabar okay, yeah, minute. Sarangi zamaru, so ke de kam zay na, please introduce yourself. First of all, you have to introduce yourself.
1: Amir Umar Dagij Bodain hai ji.
0: Acha, thank you so much for your calling, Amir Umar. Can you speak English a little bit?
1: English kho lagde wazi jo kho wele nu shu.
0: Why you can't speak English? What the reason behind that? Are you?
1: I want to speak English because English is an international language.
0: Yeah, of course. Well, you will speak English, but you don't have to try.
1: I try again, and environment is not available with me.
0: Oh, this is a very good. Brother, listen to me. First, you have to focus on speaking. Don't fear about the people. What do people say? They are the people. They will talk and everybody.
1: Yeah.
0: मतलब मैं दादी तस्वीर बन खबर आ गया जमा जी जी कुर्बान हुआ है माओ ये सेवा
1: दास ने मेरे तपोस को जी
0: जी जी हाँ
1: दास वे कार्टून को रहे सुनो मु अफगान कार्टून
0: एकेडमी इंग्लिश विद पश्तो एक्सप्लेनेशन
1: जी अदाता आपसे भी किस तरह की इंग्लिश है
0: माँ बे सालोर काले लगे बोले जालिम
1: जी
0: आई हैव स्पेंड माय 4 ईयर to learn English language, okay? I have a language. Tenses ki basically je kom deno umda ka jumle jodul de kada sina da
1: je aga mung
0: te je da direct is zat se pese pe jani wa ta po sar nawa kama
1: ge bas da ka part at speech kyu kai
0: part of speech total raji a to z
1: bas
0: tam je da ramza dara ta uya ya kala chi nouns now mung sa let suppose mung sar yo noun de la ka swim de sar mung chi ing wa chi da kum yo noun mung sar raji ya
1: ING or Sarawacho. Tabiamung Sarazi, Matla Tafsi, part of three Kitabusko,
0: the parts of speech that the Tanamapa noun Kitabusko, they come to Mung Sarawulanera, the parts of speech ki noun.
1: J.
0: Hazabul. Kalachimung got a different numuna, like among Sarashu bus stop. Yamung, like among Dunumuna Jikalamanga Yoseku. Awahat among us Yonum, why are you? اغه د بار منګه کم یو ناون استعماله ولکه بس ټاپ شو من سره
1: چې دونه مې یو کو شي
0: چې کله دونه مونږ منګه یو زیکو د هغې نه یو نوم جوړ کو اغه ته منګه په انګلیش کې کم یو ناون وایو Noun is the name of place, person or thing.
1: Yes.
0: Yes. Noun is a person, place or thing. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. نو دیزی کی بکی تا پا دی نان پا دیفنیشن کی او غرد شیطا مسکو ظالما
1: جی
0: سشی دی مسکو داتا ہویا یا آئیڈیا دی بکی مسکو خپل دی نان دیفنیشن کی او شی انکلیوڈ کا نان is the name of place, person, things or idea
1: جی
0: وادیو ریزل ماو یسی با
1: جی بلکل جی
0: خپل نشی بخنبا غارو تا سما دی بیس نکول خو ما تا سلکشن دا خودل شی آیا دا ضروری شای نوول ندی نو اگی دا جمعنگ ریکن سیست نور څه کوي څنګه
1: بوختنه نه نه نه نه نه
0: ګوره زمارو دا ناون چې کوم دی کندی هغه 9 ټایپس دی ناون کې موږ سره اول نه

0: پر دی
1: پراپر دی
0: بیا موږ سره کامن دی بیا موږ سره کمپاؤنڈ ناون کاونٹیبل ان کاونٹیبل هغه خو رکوټی رکوټی دی کنه ولدا غړ غړو یا ظالمه دا موږ سره سب ټایپس اف ناون کې بیا راځي کاونٹیبل ان کاونٹیبل دا چې کم راځي خزه خیر دی خو ته زمونږ دا شو ډیلی بیس باندې یو کم چې اتوار روز یې هغه باندې درېو سلور پورې یو را صاحب ان شاء الله فائدہ کیږي ښه هم دغه دا ټول دی کنه خو ته دا ما سی ویلې یو ملکه دا نائن ٹائپس بیا د ناون دی دا ته چې ما کوم ویلې کنه اول نه کله چې موږ سره یو ناون یو هغه په اخیره کې موږ ورته آی ان جی ورکو هغه ته جرن ناون ویلې کیږي دا از ا ورب بیا کار کوي صحیح ده لکه سویم نو سویم موږ سره سویمینګ را للی
1: ماحول
0: تھا.